0: 電話鳴ったら
1: ねえ
0: ねえ
1: ねえ
0: だ
1: ねえ
0: だいって
1: ねえ
0: だいってだいって
1: ね
0: えねえ
1: もっと
0: だしっかりだいって
1: ねえ
0: ねえ
1: ねえ
0: もっと
1: だいって
0: だいって
1: だいって
0: だいって
1: だいって
0: ねえ
1: ねえ
0: ねえ
1: もっとも
0: っとも
1: っとも
0: っと
1: しっかり
0: 抱いて
1: 強く
0: 抱いて
1: もっとも
0: っとも
1: っと